0: 是啊，多亏表哥帮衬着，表哥在皇军手底下效力，我们全家都跟着沾光，所以这次来投靠表哥，也看看能不能一起为皇军效力。哎，
1: 你们能这么想，非常好。既然王副官已经回来了，那我们就先走了。
2: 太君慢走，
3: 太君慢走，
4: 太君慢走，
5: 太君慢走。
6: 王副官怎么来了？
2: 我这让日本人发现了，这后果不堪设想。特别是你，还说什么天门村？这也怪我，提前没给你通气儿。
0: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。
2: 啊，那就好，那就好。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？
0: 我都知道了，我已经跟团里说了，他们会派人接应，我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您李队长给我们找份差事。
2: 啊，这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。
7: 好，我马上就去。
8: 青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？
9: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。
8: 完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。
9: では奴が話していた村に聞きに行きますか？
8: 何も聞き出せない。
9: 調査の意味とは？
8: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
9: 少佐、8時では？
8: 1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
9: はい。では応対の方はどう説明を？
8: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝町に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
9: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 将軍。
1: 敵陣営を打破したか。
0: いえ、敵の援軍が来ました。
1: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
0: 将軍がおっしゃっているのはただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
1: どういう意味だ。
0: 援軍は八郎軍だからです。
1: 何？バロー！

0: 指挥部在哪儿？
1: 你问的简单，我以前的时候就在那儿。
2: 哎，お前たち、何してんだ？
3: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
2: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
3: はい。
2: 行け。
4: 小鬼子说什么了？
5: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
4: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
5: 这是你的地头啊。我还想问你呢，
4: 早知道当初少造点房子，一间间找吧。
6: 不用担心，
4: 有冉华在，你还怕找不着吗？
5: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
3: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため苦境に陥っています。一ヶ月と。持たないでしょう。我々必ず信任を下ろしてルジャンへ進みます。
7: 間に合わない。

0: 我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
1: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ、敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。将軍。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: るだろう。20日、作戦全面指導する。君たちの任務は、進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい。ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず、殲滅します。

0: 部隊の責任を考慮して司令部は君たちに2つの連隊を送る。新任に進撃しろ。はい、ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ、他の奴はついてこい。
1: 戦略不詳図。参謀長、将軍。バカ野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里，但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死，
2: 是吗？
1: 参谋长。
4: 说你们的条件吧，
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如！
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。お考えください。どうか、
7: バカ野郎。一旦情報なくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。

0: もし参謀長に何かがあったら粉骨砕身にさせてやる。
1: 这老家伙给抓起来，
2: 可这帮狗日的没有一点想放咱们走的诚意啊。
3: 这么看来回去的路应该也都封了。
2: 那是一定的，回去路上不一定雇了多少人等着咱。
4: 没想到你个老东西这么值钱呢啊。既然鬼子把路都封死了，那咱们就选最近的一条去阵地。
2: 这个主意不错，去阵地。
5: みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければお前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。

0: 不用想那么多，
1: 这帮狗日的欠账早晚得要。现在的当务之急，你看发现了吗？过了前面那个哨卡500米
2: 就是日军和国军的交战的真空点，
1: 到了那儿什么都有可能发生。想想怎么过去吧。
2: 那你的意思是，
3: 如果我没猜错的话，阵地将是他们最后的底线。
4: 如果我们再挟持这老东西往前，保不齐他们会动手。
3: 所以咱们必须在阵地前放了他，这样才能趁着他们来救他的时间突围。
0: 那就这么轻易饶他？
1: 哪能？你以为文渊手里那颗手雷真的是摆设，
2: 是吃素的？
0: 兄弟们都坐好了，准备闯关，
1: 到时候自求多福。
0: 凡是害怕的，
1: 现在自己跳车。
5: 小哥，
6: 山口君，富士の参謀長どうなった？
5: まだ敵の手に。
6: 奴らどこに行った？
5: すでに我々の陣地内に。
6: 命令を出せ。敵軍の艦長が陣地に侵入し参謀長を解放しなければ。撃ち殺せ。
5: しかし、富士の参謀長。
6: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなればどうなるかわからない。もし参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
5: はい。

0: カ野郎！女！
1: 这下麻烦不小了。
2: 还不了解这帮黑狐突击队出来的家伙，个个都惹祸精。
3: 惹祸精怎么了？阎王老子不爱收啊！
4: まだ生きてます。快見ろ、将軍だ。
5: 参謀長は
6: 報告してます。富士の参謀長は死にました。
5: 何？どういうことだ？あの艦長らは
6: 陣地に。
5: 奴らを消せ、
0: 奴らを消せ。
7: 準備。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、
0: 衆が取られただろう。
1: 重慶のやつら、
0: そりゃいい気になっている。
1: ヤンフェイは今や
0: 中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
3: やつら何かこれから策があるでしょうか。
1: 衆のやつのおかげで国民党特部は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとうざいてやるが、
2: やつらの穴だが刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい。格闘無道で奴の本能を開発する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシータ、ツイッターだ、ベイシュ。

0: 要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
1: 还请局座明示。
0: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间，让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
2: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
0: 如果上邢亚萍参加你们刑目小组呢？
3: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この回線は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ、情報の重要性が。
4: いかんですか、奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
3: 河野
5: は、
3: 君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください、中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
3: 何としてでも回線の前に暗号を破れ。
5: はい、
6: 大家听着，
5: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
6: 现在发给大家。
5: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
7: 明白。
8: 慢点，慢点。
9: 哦，また奴らの伝聞が変わった。
8: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
9: ああ、これは戦の準備だ。
8: 重慶のやつら、
9: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
8: ならばそのゴン・リーウェイに資格を送り込みましょう。
9: 殺しても意味がない。
8: なぜですか？
9: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
8: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう？
9: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
10: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
11: 你完全可以应付龚立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手。拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧，我们已经和04号。

0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力も。

0: 東シャーハンから緊急連絡です。銃撃で両兵を撃たと。ランペイは銃撃人だ。信頼できる筋には特命とは特別部隊を組んで行動してます。おそらく両兵はその中の一人でしょう。もしやつが東シャーハンの正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
1: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい。どうにか伝えろ。すぐに銃剣を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
2: はっ。

0: すぐに重慶の表連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらうか、必ずやこんな奴を背負わせ。は
1: っ。いや、じゃあな、
2: どうぞ。
1: やめるな、ちゃんと。是你吧？
3: 是。
4: 情况怎么样？
1: 走，老总吧。
2: 谢谢老总，谢谢老总。
1: 来，你呢？
5: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
1: 来，后边的跟上啊。